0: musím za nami a vyriešiť to môžeme.
1: Vrútky! Hlavné mesto Slovenska, vieš? Jakša, dokázali sme to, ty kokot. Easy trojky na nohách. Čo môžeš povedať?